0: Прост, не замудите!
1: Градите дом? Потем вести, да со некатере одлучитве за цело življение. При окних ин вратих не сприемайте компромисов. Интернорм принаша брезчасен дизайн ин технологио, ки не застари. Изберите окна, ки бодо ваш дом щитила данес, јутри ин чез 30 лет.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.
4: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobar dan Slovenija, dobar dan frajeri in frajerke. Evo, zdaj sledi samo dobra slovenska glasba, duo Surprise Jazbeci, ansambel Aktual Bela Belisima, zatem pa še Eva Potrebuješ in njena nova oziroma prva

0: mladi za veselice. Parti, družbo in nasmeh. Frajerski parti na Frajer Radio.
1: Vse lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta,